0: mpaka mwaka wote mbunge angene itajirie kwa
1: Delta, Foxtrot, Delta.